kawinan manusia dadi pengetan ereh ning tetujuna tuah paduh-paduh nyentuh mekejang.

kemulan keto nyen malu angon dasar nasaren paukodan pangcine mulati kesukan sakiwale bojalane pangalon-alon dab-dab.

sik tuane kadanen undang-undang pakenehan ane misi rasa sayange rasa terus

Sekatah ngane ada dini digumine tuah Kardin sangkan mahe kriyani de sangyang pramu wisesa jeneng.

sang yang atmo subuh demeng numuhan sekancaning hidup dini digumine.

ho pinakeusrana sejeron bakti muji lingih hidup seranu netuah abaya dana.

nganakake lingsir mijayangi menah jeneng luwih sinar sujen ide sang yang suryo sang yang canera.

aduh galang sinah ide sang yang atmu elah ide pemargin ide ne arehne rurunge subuh pasti kau

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu penepi, bagi kena-kena, untuk ikibu EKBB, talan.

Ogo-ogo. Ogo-ogo merupakan seni patung yang menggambarkan kepribadian Bathara Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Bathara Kala

0: Curiting eh.
1: Asik, Pak Mang, bikin lagu satu Pak Mang.
0: Yang punya lagu nih ke
1: rekaman
0: punya lagu
1: Mang.
0: The